Agus bine gwynish, niaf ni chara ar a concertina. On da e, fo hwg si ar a dylw iasga. Asha, si hawn le tamulish. Porta chwyd Michael Russell ciad cawn, an trosca hal oin an dara cawn, agus an loc penny yn trio cawn. Fan am iad lehe, tamulhin byw gelech, a roshi uurlish an ish. Si chwy fi le Captain O'Kane on Mug a Punch, agus an Silver Spire, a hwgan siar, sgrich ni'n siar leis yn Broken Pledge. Ni rhaid i sy'n, ia, dyrs yn mynd siar dyn fy'n pledge i hyn i siar gorndolch fel a faswig sado na chwle. Fi o'n gleir eich hwgan, ti'n gandod na'r fus hwg, ach ni goch enni chymad eich a hyngad fawr. Chwyf mar y dwrt, ni efni chara agus y carder.

Agus binne go bhinis mé cá brain ó ríist stéis a danlí agus é bhfuil fáid cean agus cean do chuid Patsy Geary ar deire. Agus é sun le fáil ar ghlúis go thug semach trocha bliain ó hin. Pictúr deir a glúdach gan ribe líon na cean an uair sin an mé marning Joe Bainham don ghlúis go. Bhí mar gléir óg trá. Camol fad o hyn yn ychyd y gwyng. Fi anna gwylig ym sy'n sysdeis y dan leis yn fad o marchwnach i'r fach sais traem yn y mars yn y gwyd. Siachwyf mi creis pi, bod o'n tych siach. Siachwyf e'n eich le cwpl o cyrn ffipa Higginses agos nad yn y cwyhe. E rwy'n o'ch gyma cyn ar eri sreinu ta gwylio i ffos ta si tîmpl dertolwm ach chalwys y fe si tîmpl a'r clystigwm dyna mi hafod agos sreinu mewn dîf si. Ni fach si Crea a cwyd cletu unwf di'r English yn tasach. Mi co Brian le cwpl cornfipa.

0: Rinne iarrta sa chead unas bainte feamine fógru paibli chur a bápair nuíochta fóin iarrta sin. Píb sgiltin deisgirt, tos cín 10 mili euro bali ag i del ní vreinán a singlán an í vrahoch in ianach lan a cumradi ar wahal esgol veog i ngasa. Tá féle skunan a dengin a gwakale iarrta sio lochtín ta skunan lan a gud sihir a spánti gevéle a vesar siúlam liana un tíula dig a dín cúgula dig guvín a sauna. On am sydd yn ystod eich gael tysgamloch yn ywg ysbeir rwy'n tef sy'n gdein on, be mwyrwyl sgapi sy'n ni'r hyrwg ys y twysgwrt ag ys lehan fwyrwyl sio o ias gyrwyr y chyle. Da eich gael tyder mwy chylod ces mwtio gyn dysgwrt trwnona. Edyr ein chym deg ag ys chwy chym deg Celsius y fes y tywch dy sardy. Ag sy'n wyl o'n siwmr yn nhw iachdo gydyn hoch dy chlog, gom ydy'r eisyn eich e gronia.
1: Cremila mae'n dweud hwyrt i'n cwrtio ar eisyn sy'n agos a cwrtio ar eisyn eisiau gwaith nes yna prif sgilt ystyrnau fwy llion cwyg y cwyg nhw medd agos cwyg y second lefa an chrwyn. Ta sylwch chi'n meddwl bod chi'n geisio chdyn nhw wedi yn fyrwns os y tîf sy'n tîr ta sy'n gydes, ta sy'n bryd terym, ta sy'n bryd gael ta mis y bryd os yn sy'n studio 3 gasla agos ta na hyn o chi cywl tîf ymwb mar sy'n ta sylwch chi'n siwb sy'n gymai bod chi'n geisio chdyn agos gwaith nes yna blomenys gydyn hoch dychlog. Bynnert cywl agos gwndewd nert oran y clwysol yn y glo.

Len igiri has ac dyn ela as yn Falestyn fwlis hen i gledalia o cardegan ag y baled a rhaid gaeg a ceffein stad sio agos da si y ffawl am leihi agos bu si y rôl yn mis toch dyn a ar y gyda falw yn amantyn o blw ffortiach agos cordus agos pobl a cwyd da phobl i frohig i cwyd yn y gael of nua igiri has fein stad sio gy practicul an rod nogr dyn a dyn a sy'n gyda'r agos is môr yn privileged Dumps agus cliana ag tacht os gaf phobl ir gulta biog mis as balan sgeleg ag iri has agus cliana as Karen Tucker in nere ta cosu lachdi idar adren galer agus tamid anna fwiach agus brodil gref an desh gwyn tort feins naf ag adair a shachtana agus tamid colbwy

Gomani Dirib agus hwyr gyd ffalti ag y glor cwydach dy cwl lyms Evelyn Dwalish, be mele bynnys gymys a chwg dymad gan hynig le roed es cwl agus oran. Na cwl tyri Jacqueline McCarthy agus Alec Finn, ochr ys tŵs lymarawa ed maid yn unio.

0: Jeshni Smolia Boiling Tresla CLG Hilhare, a dagri Jerushart in your special tension. Kincha to Oberwarla Genua could done Homer to Snation to Gintri Shartin, eat and Shasta Nula Krinu, a Gaskulora la Genu, Saladagan the Milche, a draw and Hantrushin, a Bashad Ray. I guess it's kinchin that will be here in chin, and I'm sure why. Mushin, our muihas lofa, sucked in Jerusharth, and you guess the sucked in Arahok should do in Shaw, an orti radi in the Gilter, the Gusmuja Krelu in chin, Leling, the Jerusharth, and you. Kayima Kursi soccer, Luar, Margin, Unita, even Gare, or what your mankin into Manchester United of Etranona Jadoni on Mushin. Tamaglenu Bior and Erin, a Shakayma Kogar, Jessica Gilan, that a far fuam away in Shaw, I guess the Shomi Blien Kroya, the Kurisha Hagia Lanston United, the Shadrashirish, the Ashiri War Gentaku. Agus bua moraku ar Liverpool in sin jadoni mar sin cogar jahaslo. Ma teisio fi gyrigol a jagwal yn ynyw rach leir, cwydi hi na cwydi cwydi tri la chakta check sa hor. WhatsApp, nodja hoch de shakt, nodja tri a do, cwydi cwyd a cwydi cwyd, hy glyf sgar sa hor a nyw aring fasta, ar nodja shakta cehar a ni a cwyd a tri a hi na do a cehar a cehar, no mas mil a vri fasta holu hogan eg boris gilta eg orti ponca. Ia tu siamwys a chomra na yachta, ar majin, agus am a hojarta ta e marchin yw fari, majin wedi gi?
1: Imagine why Damien, I guess Damien Jaham, Jerinka Jahash, I shouldn't get Korean, the Janukogar, Jahas Le Man United, and Shinaki Jerry Shack, didn't you?
0: And I shall need some Lear War. Bokamajere, I agree, Nis Tawarti, Tagiri Gomoi La Plana, Dila Lishin Leonard, Carriat, or Fodgunangal, Planeta Horavaim, a Colart FRS, I guess you'll dare to be a Gol Shog of Folia, Karim Nirini, Marim the Jackarty Tons of Hunter, Shalish Nakari, at the Maharavala War.
1: Gajira, Damien, I guess Tessica Hammer, Fodna Condai, Ho Contrata, Nakariagas, and Leonard Carriata, Fodna Condai, Le Bianti, Gus Medu Mor Takarula, Galor Bianti. Shaw, where Damien Gajernu play, Lehida, Krenuta Hushja, Policy, Talwiat, and the Corle Condai, Le Garija Ganeris, and the Corle. I guess Durigol Shart was a quick unir talu in a shifud gunningal and a hand farts in Hyundai, which had clary hills in Agriac shot farm relief services. I guess the cat talk of the fishing, Nakari has gilly with Hollis, like us another harlas, Nagol, tree has a tree, Shelligar, a hante egg FRS. Er fod gwneud ngal, agos yn sy'n ta 3,000 cwygiad ni has cwyg hector clerio hi le FRS le gyrffeidio'r cario has gilwyr ar y talw sy'n. Agos egin chrynio sio, dyrch Declan Gillen o FRS Farm Relief Services, dyrch chi gwyl leidw, agos siord gyrhyr gylioed i ni Simon, gwyl leidw siasga fan gyd ar lŷn na gario ffyrn yn yng ngal le blian y dyrch. Agos gwyl o wad ni slw cario yn yng ngal yn ys na mar y fi o hasi sysyn yn yng Nghler sio ta copa blian hyn. Agos ta Declan Gillen ta siamor chwar di ar y fflan sio do chondau gwyn yng ngal. Agus mol yw gyn crynu ffosta, do wnyr i tolw, yw wyl ymni ar yw ffachari a fi gynnu damasio ar y dolw na wag ys ewyl sy'n ddim yn chagwal i enw le Farm Relief Services. Agus hi clerw le sy'n chyrfi sio, agus yn sy'n cwrtar yn tŵn i'r tolw yn y jagwal le siligar eichwyl na o'n llantr na'n siligar ysgogri do na di, le reichi el dachari at y gyrstiahar wnyr y tolw, agus diantar cynnu atri wyn sy'n gydgyndau ysfer le reichi el do'n chari a. Nes tegylio'r olys fi'n siarfi sio agus yn Proches ar fad, ten proches fadla, ta sia simpli gilor, ta sia fadla, a ten cholus ar fad ar hif Idderlin Farm Relief Services Co-op. Agus ar awad jyn yw dyr jyn corla condai John Hema Shafari, ta canch gy min minic mar ta gilor corla reile fi na cari hat, dyr cha gwyl si sy'n ta sesta, le sy'n dol cain cain a sy'n rechia, dyr cha ke gwyl jyn cha rif nobar ta gianta, dyr cha gwyl gilor lor le jenu gafoel mar gwyl si sy'n ffar twyrishgi a han teactin fi chari ha, agus dyd y gyrs jahar rhaacht gaherid agus dyr cha'r awa jirinu gyr Josh Gael ag wyl oberwai gianta ar yn togra eri sio le blian ac dyr cha ober war le jenna gafoli dyn ni.
0: Gandout agus marim chi'n mwyd iad fi go hetiwyl dyr cha'r ni steni agus ni steni bach ydy stil ar y tig yn gan wyl sy'n mwyr y teisio drifer sio fach ydy bach ydy mwyr chwyl yn iarag gael ydy stil yn normola mwyr y teifwyl ahyr mwyr sy'n as cynsio mwyr dyr tu fi Josh Gael gwael yn ober sio a gol y rei agus mwyr dyr tu hyn dyn ni marim cleru mwys mi alo chelw taci ar ddael. Bocam mwyr gyd dar Gael ar maidin ta eichin dys fwy lei bwnt o mai campus le tre canning agus campus na gael a bygu le sian ATU na'n

0: tús brach ní sleach ní maidala teihín a tíra a gotana.
1: An gaiisiv a bha curuma fásta híran agus tésagum tatu ré na féidir sásar tíarar gói a muradurtu in sin, an gaiisiv a bha curuma an seo na bé sort líthaj falatúl a vésin sin changi mariálar seo agus gól díní O híhain í éagsúla le máú a drá seirá tan réalaí héin an sin a ceistelinn sin ar aontaithe ó híú na polititíarta dé cho maiid mar sin an gaiir a bh cuaá na bhfuil an ru seirád másci agus gáil sort a móglú na brú ar gghine éirithe marhealar seo?
0: Well, take them on fine test. How will take your Yanni and Chen? Demi action right. Shilam goal show. Jan dog in our phone like you're gonna touch. I thought Oscar to the car. It's fair to look at them. Yeah, Jan dog is very more constant. He's brag. You know, ta like ni much in yet. I Janu cares follow to Lee and Gillick. Is cares follow to Lee and Gillick. Mar there's my hollow me to league more have Lily over Adker. Ear he's hacking the tear a rag or sunrock. Gummy out cheese brag. That was gummy out play. Le Janu Madula status Nigilliga a gas. Achiant in a tíra agus sin den ia tachaint ar son achiant in a tíra ac ar rag am eo eislu staras an andan gilig ní fedr lin ia níl sé da frifli jung an efeig si sír un jis brach sin agus ag siúl ias gam eo liw na dinyr bi ala ag janu an chas ar son cae ma dinyr mas mai lad ar rúle emirt mar sírani mar phobl at agriwag mar phobl a bol fisa ogin agus acu don cynnal sohiw dyn cynnal tír na wamas gyr a fe yn arconion agos ydi staras na gilig ala sydd yn tîr sen agos a fe mwynion ag lwyr sy'n o'r hwn tosi yn sy'n ffobl ta'n anol iso ffrewi hi ar yn drogwr yn anio yn ffobl i bogo yn sios yn siwyd gyr hapr yn gael glynta hwy agos has le cyrta yn yng Nghyl agos le staras na gilig a wwnw ta bres ys ceb i yn dyffiwn i sio gynnyn sy'n ta'n y gil tacti fwyfri o'l war fi gil tacti yn sio hwy dyr noia yn ei ddecrui al ta'n sydd gan eich maru ta as i'r pobl a harla yn anion yn statio hwy agos ta roi jar ffag tarlu yn eich agod na alad yn tir ac yr yn omlen fi tap sonrach o'r dyr gaglen ta mae sy'n da credu ma dynia Gyr ffeidio linia, gyr ffeidio lesyn gilig, gyr ffeidio lesyn gilig rŵw larach, emrwyd se cynnal ffys, ni ffordd i mae'r lwy mei, dyn tîr, agos nil dyn yw'r bygol yn tîs prac sy'n ei anu, no yn ceis yna ar yw'r son, ys fwy'n ta si sy'n ei anu.
1: Gyrter sy'n tŵr ysgol y chyr an gofol rôl lerna eich pobl na gaelige agos na gaeltart y mwynlw eiring. Lorlwm gydwyd mae'r ecyn siaf sy'n?
0: Well, mae'r lwy mei ta Stoha ta frint sampli ogin den Kenyal mar hambla yn sio stoha sfeidr am lwrtar yn tahi le codd sy'n y ffactis a fi pobl yn gilig a larnach gan agos mar hambla yn cwrs gilig dihys ta pobl yn gilig yn eich larnach agos leidr a giantr he a mas na cantor has bocht yn sio hwy ta sy'n yng eich chynor ha haraf eich jarraf ag yn return sohi yn sio ta sy'n ta'n cest yn gilig yn eich dohos o hwrts

0: bianta ni rota fanno golcha gala marketera so per wadet era sa vegot motor ma mata tu mi wala or akis ta de lock chance marna mo volunto ni na mo volunto fehigelale branche ke dira na batir tenert ta shul na hin ola or nielts ke tin doita ro digol habro ma branche ye mo te tashmen kolve de nert mushin mo ta rastun ta chance ko jaisra di ni na laten fasta a ke dira Lachd o erar sa da hortin at o eogad ar y gulwysdian.
1: Yn ta mai, gwerdd Thomas Joseph gyda mil y mai gyda soch tar da siahag yng Nghyn Siwrio yn sio ar maa jyn yniu.
2: A syma gwyn wyrsgylta ach lwynstyn. Sio rwyaf os chogyn ag wyrsgylta ag rte.ie.
1: Wel, mae'r fi mae'r cant eich tŵs yn chlair yn yw ba gilchar hefyd comerthus pel yn y gyltar ta hir chonel i gynger yw siart yn ygys cwnnw tŵs ys na clyhi yn sy'n trenon y jihinia la clyhi canys sosio'r na mon ba gynnar yn bole fi'n wei yn ydyn yn glian tŵli agos for Conor o gala ar yn tisio yn jes lwrt la capjyn gilchar hefyd Lili Nick David agos yr tŵs chreslisha a mwa leihe.
3: Gormil mi maigat, tam jin the brado, a ta has an dona rain and shaw, we much and clear jihina, August we two smiles na Niger Jack new.
4: Na kente agus lorlum fin cleation og shvair jan to lisa cleation, lorlum rubug fin clear.
3: Well, vi I'm again egg two's nublina and come to shaw woken, mar boitlin of a egg emerch a kerish actinia. So run much a land botun, gan doubt, at to plan again nish, a jimmer na calnigo hinta, jimmer much lakela, mar fern oan, agus vina calnig go hinta, dubber she go hankra.
4: Mar vishu von kin if I will clear fadak and roemni out of an amabe gajaku, bejaglantuli rash, shasa clearish.
3: Ah, vi ta gantuli is fernitid, lilin lane shakacha, vimajigoni, egemertina gantuli, ah, dirch michelin a kalni shakni shakacha, tamajig egwokin and clear shaw, like nil in rodel e tarla.
4: Yo, I was a beef week, my kinche, I guess, Kredim Gorhodisha groceries, so while I guess that my kinche grow Lataki at the moor and we Lataku over in the year faster.
3: Vi taki ek dinta, vi majig ober and shaw, vi majig clacktu, lilin the shakti, so gand out, vi shingle my august kairish and linya.
4: Tasha Freed and Ashkajin Commerce Nation to Red Special to Tondiv or Noye before Navar Freed Fasta, Kajin Commerce Nation to Marshan Bishop of Sul Gomor and Ash Commerce Nation to again Kirish Artney.
3: Yeah, to Kirish Artney, Oginia and Ash Le Falray. Rinmajlan Bothin, Aaron.

0: Fiesta gyn yn gro clyha fad ar y chact agos hyrmwg yn olfw chan y siach agos tyma jyst cardi gro mwg abl ta ffai har yn lina ar Jerry.
1: Mae'r dwrt mae y smoelio fan comertus pele, y smoelio fe fe egin comertus nesion te a han flian. Mae'r sy'n fi'n clohonni al yn eri, fi'n glanani yn sy'n anna flian rhywbeth sy'n mwg sy'n trefsio gol y rei ymlaen. Bwysio fe gymryd sy'n gyd yn foreign ledger, sy'n yn bodoch leir yn y galio fe ymlaen sy'n comertus nesion te. Mae'r sy'n cwtyn sialaf na gwydri yn y golys jahant yn creu clwb ffasta gwol yn jesio gyfer ymwg sy'n gyd yn clwb sy'n ffasta.
0: Ie, ceid fi'n ceid. Agos ty'n neu chlyhi ar na ffyrn y ta og un yn siohen yn al, ty sy'n just ar ar. Fi clyhyr doi ag unrhyw yn edrych yn ychydig yn yr osan ac fi sy'n mae'r olwg yn unta. But ie, ti'n meddwl cyr yn obr ysdia, ti'n ffyr yn fan ysdia ac unta hwg yn ymlaen at ysdia ddau cyr chwyd wôr olwg yn ychydig chwyd wôr i'r ac ysdia hwg yn ychydig sŵl ac yn gyfeir mae'r rhain yn ychydig yn ychydig.
1: An clyhyr sy'n unrhyw, fi arif yn demor conda i hwrt ysdia Jodi ac Cira sy'n dar y le, fi sy'n yna chwyd yw unta ac yna fi sy'n fwy frw ar goi ac fi gyl ledger ag ni mor sy'n drymac yw sy'n dar y le sy'n gysyn.
0: Yeah, like to shed just their doy, Nakalian Nation of Elgin, to shed her doy or fad, to shed Ableton score, Shinna her Harvar, her Shasa Cool, August Visha just my boost doing her Hannock, Nakalian Nation, Gohari Hakir, I find cool, Shin just Hernsha Pisa, Fonya Fisha. Sanarin, yeah.
1: Jim planning is Tornona. We should just kill it in now. We should kill Luar Majin. You, Hannah, my picture in Urgic of Marshin, Danish should like Hiller Majin, La Biel, like a Sinchener Hill.
0: Yeah, stop watching the Hellavoga, because we breakfast again. So we should ask, we much on Marin, I guess, Vishin special to Tashjala, Lakila, I guess, Vimajik Janu and Rod Kierna, Aaron Valach, Awala, but I'd say Vajor, so chat tavern, yeah, Vimaj.
1: In time, my Kogar just have a race, Bonsaltus Tornona.
0: Cheers, Kermila Mike.
1: Well, Jiri Lahar Drehe and Commerce Fui Cherubi and the Jago once Tranonanye, Egil Harhin refreshed in way, or Nimi Heligus V. Serkli Hinchin, Adder Nagasri Oka, Gasokshad Noale, Shia, Ichali Law, a rare Gahar Drehegus V. Kiliramoraku, a Gastector Duger, Hrani Skef Jamor, Amala, Ardrehela Fuetch, Harnawala Rompu, Tranonanye. Well, Lord Connor O'Gala, Ladinia de Emery Ardrehe, and Yakli Hikanish, Nihirir.
2: Lamon Janus tai Yerla o Darty vi kau Ganzi of the tree dar dra north to clee canish fui kerjeg Yerla ko ardas love
3: Gregit
2: O shvinta ses the north
3: Ta
2: Lorlan fui clee kjeil to hendan clee
3: well vi need me hill an way like vi couple boss you know gain I guess Hanik Majarash I guess for fishy come like
2: vi clee inta chanton naro
3: to need me hill an way Tashid go hinta.
2: I guess we could work cool so play faster.
3: She like hug Owen, I guess Calvin could doing, I guess we could more there for an elf faster. She.
2: Bishop says the north, I guess she have a pillar or dra.
3: She have a.
1: Inta jas and gasser ogan sin earle o da horti oren fwy chyrebri na jeg ar drehe agus e amon cancel a Conor O'Gala har trnon yn ye. Wyr ffona hamwyd yn ysla pel na far agus mae'r atesu gwyn ffwr gael enid yn wei ar y chlohonia a glihi canys sosir na far trnon yn ye. Lwyr mae'n len chwli na ffyrnia rôn yn mocha tîr yn ye amua agus dyr mae'n ysgyd o'n chlohonia a seidi ffys y glihi sio.
4: Yeah, Vishi Cree, like Nurta Ha, Cleeha, August, Jerry Shatin, and Neil Shea Iska, August Vitaris, Fadogin, or Majin, Fagmuch Fana, Jig Laher, Tration Egos, Pesci Laher, Tration Ego, my Mozzarella, Rishak, Locked to Star Moyogin, Sakamorta Shaw, August Tamajan, Vrado, Vishishan Shaw, August Lock, Neil Tasogafi, Neil Vanisher, Ogin, and Lane Shaw, August Tamaja, just like Janu or Yehil, Neil Shea Iska, Ach Lock. Nigerian said, we're getting there.
5: Yeah, yeah.
4: Like, it was luck for a couple of Johnny Yogis and Oct August. Shanevi, and Majig Fire Rave, Kunya, Shatin, Tree Shatin, Gucci, Creveren, August. Yeah, Shane.
5: Yeah.
1: Murder to Tadul, I guess, a Samori Gaelianade, a Gomertus Pelin, a Gaeltarte, Jimmer Shifts, a Gomertus Nation to a River Motion. Is Jessin Taton, I guess, Durtu, Niel Bonisher, Biagov, Gajishar's going to be Tishni, Inta Jacker, ah, could you hype Bua Marshall of and their inner father, Conyal Lachilla?
4: Oh, Kinsha. Tasogafian, Nur Tatu Banister, and Nish Tashi Inta Jacker, Tashi Post, really. August now Tanavuhli, like Vishi Jacker. Again, too, so tá mo jo lega mo hig tú an alan a sugus tá mo jo put the shoulder to the wheel now jo in share agus

Pakistane Shabazz Sharif trawl a Pakistane gir idivartich diana edir Amerika agus na Iran. Dúirt in agracht gánda sláintin WHO gúl súl berti tagad unna tín a hógeal gún lung chrúsala an imví handíis a táid ancure a mácho chéip verdes in Afrikaas agus gomédig ma cholong an anagale reintin gudí na hilán chanáracha. Wasid súr vír maad leis an ekít hantavírus agus ta sé talakui a kárharile. Tá drochhile ar aros cinnte mlíana fihid guis go bhór ansíú ní bhéidir a thar chorca. Fríún fear agus a gortaí go dúna i bart na lifa a maiile na mocht tá si trí chlogar maidin na nniuh agus tú gocha go spedialal go le chorca. Tá náitiir Harlington sí cuiomhní na gardaí agus tá scrúdú technúlar bunán. Dúrú sa vis ruúcha neamhsplach a riniu fi bhás an teoharcaí Katie Simpson, Blienis fi gwi sias gwndi ar dwacha a gafil agus y fiche gwrdd dyn nhw fali wfasach sy'n fysrwch an yr unio fi'n y bos. Chred na Paulini y dwys amsidu gwrchwyd Katie Simpson laf yn y bos ein. Cynt hi fy porti Jonathan Creswell yn y dŵn marw a gafil y fiche cahed agos chwrsiesion laf yn y bos ein yn y ysyn. Hwg siach na ni egos fi edir rog ysid, ôlus gwna Pauline egin am gynnar na Creswell Mews ad nhw yn si hiarob, agos dwrws y twyr ysgol nefsbloch yn yw, na'r smwyna edrych agos Pauline wain y dwys amsida, gwefetw tia gwrdinw egod ed Katie Simpson. Dinw botwn sy'n malwch ar dwgw cog ys i laish gwyne yn os cyn 6,000 cos fi chwrm aimenoch na sysiad fi ys loynta yn oro. Sy'n gwrw'r ffigwri y cwydwyr ffôl y fydagr y dwgw'r chysdolo o chanere yn 41 pedr tobyn. Rynyw dochr gwyne y 6,800 cos ac ybsio agos dochr trwmchwysioch y 6,000 gwchos yn ei. Tu gwolus fi gafil y gwylio cosele y fet i botwn y fet Harleen tyb marach gwrt tu gwyfi diariad y solar tu gwyfi cogysi gwna hohoed. Seinio fwladiad y taig dyn y la clorw gwn fotol y wahawch yn gael i hi rygs flog lia lod y fe sonar y dorol o ffyd gwn fisio. Tan Comisiwn Tawch o'n ag ach ni'r gwyne i chi'n tiw gwylsiad clor i la fotach a ha agos gwyl y gwydyn diwyr i crwyn er y glorlon fotolo. Tor sŵl rachdych dy hwrtysdeach yn edyn i chi'n tiws nach fet y dyna y warin smohyr nhw a hedig yd gaswr yn llanys y fer yn y gaswyr acob. Cwyd yn tedyd ligus cyrt jym o'r cael hyn y multi gwn rachdych dwi frod nhw dol y modoch. Gli Valerie i chiwrwyd y gwymra yd Valerie Fringe bli yn ygystoi hyd gwys y was yn y teach cwnnw hyd yn ecla cahar na martw gynde i wio yn mehef na bli yn o gofil ygys nydig. Cynt hi wyffar James Kilroy yn y dŵn warw, fi trwy'r clwnau y gymort. Y geisdiwch diar fi gwrt wych yn ŵyr gwn dyn dŵn yn yw, dwi'r tyn bref Paul Ramsey gymryd siaharfed dymwch mae'r ymwyr yn antwys o chyrwgion tri siachdyn ni le tîl i'r llianed yn DUP Jeffrey Donaldson agos y fro Ceyla Eleanor y wyl coed yn ei gneis y horl o rwy'n twabli yn tŵch yn cwrn y le. Cwysi fwy fyrtio sgyn gofli yn ŵch yn. Dŵr o'n yw fnach me twedish gliai shele y wyl tyr ffanach leis y gos Eleanor Donaldson criach ni gyd i'n tochtwl a deg yn fysio sy'n ocht lo sal wyl tyr capi tŵs ychwr leis y triol. Ta Jeffrey Donaldson y ta tri blian y la cosna tri sgwyr y pleid al niaf chyntoch yn och gyn deg o chwysni cwys y wan y la eig nŵn y masg. Ta fan Eleanor y ta nîm lian y la cosi lechi di pleid al niaf chyntoch y gwyg chwys agos ac rwn y le gwr chwydysi lan y ffar ceile. Áirítir gwydig ardw 2.6 fi'n gyd ed ac namwych yn tîr yn y hyd yn ymlaenna, gwrw'r twyrysgau economic eye ta ffail sig y golocht Ernest yn Young. Capdwr gymryd rodd y bylsgi hos cyn 3 fi'n gyd ar y mewn mae'r iolyd yn ardw y tair ffrais brosla. Diolchdwrs y taidio gwydig ardw 1.6 fi'n gyd ymlaenna ed y meddynau y feis ffosta hys y tîr. Fos 9,000 och gyd ni chochocht lanwn yn edyn yn oro. Seichyd fi hi cehyr lanwn enig neis yn y masg gwrw'r na figwri ta ffail si hi ag y brif effeig stad zifinyw. Y siarman ys chatlicacha nhw y siarman ys hyfialta y smw fos dyna. Bi'n lanwn o'ch i dyrtyr ni sy'n ynys na mar fych na'r ffos yn siad, fi'n ymra seiblian y degys fy gwys ar y mewn agos na ffyr ochblian y degys fy her y mewn, y gangol y ffos da edrych ffyr agos mra nora.
Vi sé din sinnneéis na postí éignééis hín am rá a gá sin och mí na dégus fehe meán agus na fid áscóblion.

0: agus goriers hagladish
1: binabu kena
2: agus nahol an focal gurinian ar an rudbag a hagan am aha ten rud kena
1: rud
2: focal kena kena
1: focal vi hagan
2: gurinian agus na gorla na tana sir na timin
1: na hena Sá gorlón.
3: Maichal þetta þúra.
1: Maichal.
3: Ó sé Maichal.
1: Maichal við ég
3: að gefa. Það rúðum við dónulur á finn gór agus tæs agus rúð. Góra og gintinu frá sinn.
1: Góra og gintinu hún að góra.
2: Sjá, þannig að góra.
0: Er þú góra.
2: Sjá, þannig að góra. Sjá, þannig að góra. Sjá, þannig að dýni góra maður við hann þá.
1: Sjá.
2: Lagt að tæsa. Sjá.
1: Dan oedd fi ti...
0: Er gwych gorau leis, ydy roedd ag mi ddys ydy siw stôn leis nŵr na ddegyn.
2: Sa,
1: na, na, tiw, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa,
2: sa, sa, sa, sa, sa,
1: sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa,
3: Gwrw ma hagwyd.
1: Agus gwrw ma hwnnw gwyt. Mi am oed o'n gyfif, fe rin chym oed eisiau hi sa'n dy gyfif efe her yn ardal. Agus nes ydy anhad mwy chert lŷn hen o hochrys ydy'r desw. Agus tog yn siarad cwpl o liag yn cainti nhw, cwpl o sianach o'n liag yn cainti nhw. Brianach o hasyna agus dianach o fawr. Sy'n liagyn cainti chwyl eisiau hartfyn sbydiel. Agos ni'n cael eisiau, tri frym, nid yw tri frym ydy'r hi hys o gorchog un ysdaw i.
0: Tri frym.
1: Ti o gyfer bron ar, ond hwys o hwach lle si'n roddele. Tri frym i ligi dawl agos e rwycht. Brwni, brianna agos brianna. Tri frym, no tri frym i ligi dawl agos e rwycht. Brwna, brianna agos brianna. Ni'n siarad yn rofoltach ar iachtr gan y brwna, no gan y brianna na'n y brianna. Agos cyn cael ar y taegau. Agos ta o hyl o'n ydy'r se. Bwyl brannach agos cepe yn nari gyle ffwyl. Bwyl brannach agos cepe yn nari gyle ffwyl. Agos ta cael na lege, ti gled efrannu chelwyr o le ffwyl brannach. Agos cael na le ffos, leis ar y do ffwyl brannach o ôl. Leis ar y do ffwyl brannach o ôl. Nyr fysdy ffys o chwrwyr y hyl y dîb sio, nyr eta bywys o gaint gyffwyl ydy'r jeswn, na wedi wyrish gychwyr, gynna mara o chwolus fforfwr o wyl braci ag ymwn sio. Achos eich drwych ond gylgu ein cael dyrru agos y dibrodor na chwolus yn abwrt. Yn ein cael nesaf o'i leis ar y do ffwyl fyrannach o o. Mae'r eich ddeas ffynet yn taes drwyr yn eisiau. Agos ddeas am os bod mwch efnydd a beilio disaen mae'r le ffwyl fyrannach agos laf nhw cys nhw wele y fe dote. Yn eisiau sy'n sbeisiwr. Chiap yn gymach bawdi i leire agos ffaldi i chalas y gaint y gwni. Ach cerdyn sgael fi hwalki agos dwalki el y chlan y gael agos chlan y gael. Tres y lib an chlar mysio dastwn brannach agos yn chyn a iawl ydy'r se rynnym e dar amod fi chan el y ffos. A ty wyl brannach ta bert. Wel, gyda mil yma hagi y iasw'n brannach, gyda mil yma hagi martegi. Wyl tada yn chyn o'r fael y blawrt fi y chlan. Wnyl, y chwlwt o tada fi'n Il brannach, na chwyl balen am brannach was yn sy'n agos yn sylweddol o'r blaer.
2: Ni'r hwyl y menna roedd i brannach yn stai.
1: Ni'r hwyl y.
2: Diaswn. Ach, beth y gymwch sy'n spesiwl, dy cynta, stadio'r un o'r...
1: Wyl ta dyfyn y brannach hys agos yn sy'n...
0: Wel, fi brannach iawn, fi y cwrs o gynnu. Brannach, sy'n Byrnach y dylimid.
1: Byrnach.
0: Se, yn byrnach o glemis dyr, dran y brannig. A glemis dyr, ach, yn byrnach. Agos, anna, fel ydy sy'n be, ach, ni chwle, rafaic, mae iawn yn y brannig. Se,
1: se. Ta brannig, hi'r ag eisiau, Joseph.
3: Ni chwle mae, yn chas i dyn tyfyn y brann, ar gweision, ach, fi cwpl iag yn fwy slwyntele. Fy'n slyntelig ar y gos, meddwl am y cainc eich a hana. Fy ffaltan ys wynter lai.
1: Sa.

0: A cair de conscovi sa bon si ni sam kher ar she shin ma dir ha gnier ni lan nach kopon. Ach wel kopon du sat me shin le cair de er nuiert nuiert nach und rede no gelt hast drama und ni rubal na tik in se gsko khoshet kopon na veil.
1: Du
0: sat ni kin la maris kesort kopon ni shin kher ta Rhaid i'ch gwybod beth yw'r fys o sach cert.
2: O, dwi'n
1: gwybod
0: beth yw'n
1: gwybod
0: beth yw'n gwybod beth yw'n gwybod. Mae'n stwmpo, dwi'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n stwmpo gwaith. Agus, hi ar ffost, dwi'n gwybod beth yw'n stwmpo.
2: Sean stwmpo gwybod beth
0: yw'n
2: stwmpo briog ar, fes yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n gwybod beth
0: Ni wel chi'n fan ys fwn, mes dw coed y gwych yn stwmp, gair y mes yn rosmwg. Ta mi cael stwmp o ddier o chydig o'n.
1: Aha. Ac stwmp o bryo.
0: Mwyd i thara.
1: Fwn ni'r cnopan bryo am no, ddier mis.
0: Crapan.
1: Ac ddier mis ddier cnopan bryo ar ôl, gwne?
0: Crapan.
1: Cnopan, C-N-A-P-A-N.
0: Ach ddier mis. Ac ddier mis. Sian, sian.
2: Lefragra hwrtyr. Lefragra dyrach nhw, dyrach agos ysfedilyn hwrtyr ar na gael i fesdoi gwr Gydwyr a stwmpa ar gylio'r cynnalach i dynnu ac nach diwyr a gobon ac ar y rochiard i nhw dynnu mech drochiard egi mech drochiard egi teach gobon i hiwyr a hiach a fech dyn ta gwydan nhw mech drochiard
1: Stoch gwybod twyr agor stop gap o gobon
2: Rhaeg rin sias ni ches dyn nes
3: Stoch yn ysli
2: Nes ta ches dylun sio eg bain y cyn sy'n gystwyr chi bawr am nach lwath i maenim Cyn chiol ta le gahebel gahebel nes ni chwola me hyn gahebel as gael e siola yng ngael e ta le sy'n letir sio chwola me gahebel o'r bynna ta at chiosib i chwyg
0: Wel ni le sam wyl se beidig roi se on ach ni rair am eich o cotion tysyn yn ffer chwola mis ege drid o'r ta ngael e cwyfyn macawyl agus eskunda wio cwyfyn Bel an y mwycyn cantor sy'n ach rwys ag alio'r ffocl agos liag ymlaen chi ys arys ys gweldwch darys agos fi eisiau sy'n egi gael hebel sy'n egi na ti wag rair yma ni le sam rysia hir nes nhw'n nach rwy
2: Cha Wle abel ag eisiau
1: Ni le yn rhaid yn egin ten rydw fain o'ch hwyl ysag nad ys nag yr ffocl egin berle a hebel yr Agus eins bi fech leis na gwyl srar na hennysid Se gwyl hennysid, ha hebelid Ach
2: Ni ddys ad cymbod nhw sata leis
1: O na da cael bwydr o ffocwl, hebel
2: Hebel, ia Wyl se ag eisiau
3: Nir, nir, wadda mae'n iawn
2: Nir, nir Agus sgipwy o'n eisiau gael hebelid Se, beti Se, beti Se, beti Se, ta cant ffresh neri Er, ia, chantwyr nhw, chantwyr fech

er gwestgart. Sio chremi sio ffri. Agus gyr an ie sio lwy mae Dian ni cian yn eistam o'r lapis ag la Dian. Agus bant yn yr rwy. Na gogi balabi.

Tá de chléir an is seán é cosile, bhfuil ní luhí mu sin dram sinna bí sa sruthú ceáil ach Gyrna mwyn testify. Parsanta, could be hall sin is da. Fy sydd y cwrtw cali ni pan ima, agus fy sydd y cwrtw mo hira, cys tu mo fata glomi. Mwyn si geisio dan sin las, tu mo hira, glateg, mok, gona gan. Agus te mwyn si geri, yn sio ahan lai geri, sifse, a chanyol sest. Mwyn si mwyn pisa cwrtw a yol artsa. Bi ja gwallam, bi ja gwall. Nodj harta siart, nodj si dro, cwig, cwig, cwig, cwig. Ni'r chas ma siodif la fada. Seo the Halton Quartet, an album based on true events. Seo Washington Square Park. Seo Womache, Gujin Kehar.

0: Ross and Kate Gugbinella. Tihicht iver hen, iver a doe?
1: Well, fasti at agus fintri at agus ta upper war agus ta an cra juin agus an tis la folic udus na gilta at a bunyu yed in ni jug octwa hon an forbert pobl agus an asti at agus an intri at a horhen kin. A masam gol erra taka yir a seal la gharia la fihi blienya nuas agus masam gol jaru rei chat ar na monacan war avi shud ag bunyu agus ag taku lofa sa na cantor gailtacta. Agus gai sydd ar cyrrisht ar gynnda i diglo fy taci at o horf ffael o'ch ond dini o'ch onial ag obwrs na cantra ha sio cyn saes ffosti ac y feidr o horf ffael tas ymgwyl na G-Tech yn agos mae sy'n acw a mas ymgwyl gyffoel gyda gwyl obwr le genw yn sy'n tas ymgwyl hir ag o'n amara mae'r hampla boel o'r pwec na mara agus mae'n sy'n orbwrt agos nŵoli ac y bwntio le cwrsi mara agos cwrsi ffam agos mae'n sy'n do mas ymgwyl feidr ati yn sy'n yn cantra ala homai.

0: in the fish and kabog korev anachid murder these chiefs as gone point Indians at a dollar a snen dakra to be in the good extent have goil obers no dakra to gain dine dine rolch in an orbit in an encounter come again encounter abraham or running all she's kakiri till and plomero rod till and farvech gold the flicking I said need at kotien to helen neely dan as neil founder dine dol stach kidin upper croig mar On came fach to cog, so it's dochturi could vahaka. So ha on sale begun in the frul, or have dine, let's in the lunt, or have.
1: Tashi to Hretin, Neil Aindina, Fury Jamalak Lea, beam a grihin ye far intok in ish, Achtash ain't the shock to thee. Couldn't the job in a shock. Neil Ahadagomer Aindina, Neil Ahadagomer Aindina, Oga Tahayanov.
2: Yeah,
1: Shanet,
2: Shanfeard, Shanat, Oli Hollet.
1: Ní dóil am gur lúrg mé do fríú thosíocht ar sa fádaí, tá mé trééis trí cína áilt ó Ronald. Cé é a tríú thosíocht a bheith agat an údras?
0: Well, seo ceann béad, I mean, bhí rudaí gad ón leit ag bheith an héine, ach just a bheith chur ceann eile an ordr sin, hás agat an sprúcatá le fiche fáin gead in na séirbhí sí poblíg an achan gáil na có. Well, tashe sin an iacar is dolum sa vintamach. Muna yinim tuan rada yin Charlie McCreevy. Agus sin rada yin sin na vog se na ran oog amach as blea clia. Agus beidr na yibrit se sin gohom laan. But vint se ra gomach orth beidr fihe dine as na chen ran oog staad. Agus eid a vog ag o canamara. Agus beidr gomid isht ige ifigi nudar as is gomid isht ar reinaal. Ach a gobar in arnaal. Gwilshed o hef yna, rhaen erig ydys, rhaen y dachys, agos eisiau na ffad, agos gymryd eisht sychiawn drwy gaeltach da, agos ys mwy eisiau hwch eich yn ffeithio ffawn gyd, ddiad iddo bogor eisiau eich yn yr ffeithio yn gael yn ffawn mwch o, bod yna oed i'r fech ffawn yr dyn y bogor gyd i'n gaeltach peisgol e, so stolen gyrdysia, da mech yn stoed sy'r fysio, y cwyn i'r te modd yn mwsgol.
1: No, mae spesiw. Yn sy'n ebog yn tu rhaeg yn sy'n survey hwn, agos ta cash down, Cerdy yn obrys tofti y fi'n ar bwna gwrwyd os na gaeltwch dagos ta tri rawa awn os ysid na rawn yna crwyw ffostiwch dagos tacw le ffiontriwch dagos ffiontr dyn o wei ystoc y gyrbysyn yn rydys mwgrif beimer yn yr hosi siad ifr ydo ffyrbert pobl agos ifr tri cyrchon cyn na gaelge cain ffragra hwg tu ar yn gesyn?
2: Well, do ar gwrm o gobr sy'n flanal changa a hwg ma'n an triw ffragra yn sy'n cwrsi changan Na, tegan mae'n gilydd i'r gwlgeir hi am chan as y gaeltacht. So, gan an gilydd i bios y gaeltacht, new few gaeltacht y feogyn. So, cae hi mae'n tord fwy sian agos tord fwy na jacrat i ton. Glwyn ŵr da gilydd ar ei orbwrch ar antolwys gyda'n a jacrat i lesion. Mas yn gweld y cwrs planol chan am atasio ogyn fwy leher gweld sia ro log ar roi agos ro asnafa ar roi a tygylio'r ffwchol ac di bonig yn nwydras mor hampl o montres cwrn un yn y gaeltacta tashbor yn y gaeltacta agos dyma jyst yn legal i'r partia a go partia at leis na costi planol chan ar antolw leis yn ffocus gyda'r ar chaili Gyn y taci at i'r higlynio o'r ffael da chaili le iad ysbragw a pwesti o hogal y geiligau. Agos mas yn gyrgahir arcyr yn flanal tang y rys, agos gyn y smwyd i glynio chonkor agos taci at o'r ffael da'n y chaili sy'na.
1: A ffodi, da ni'r ingen cesion arts, cer ein obrys tofdi i'r fron y gwdros na gael tyta crwhw ffostiwch agos taci le ffiontriwch dros ffiontr, i'r heian, nw ffyrbert pobl, i'r do, nw, cyrch yn cyn na gael, cyn cyn ar anol ffa.
0: I'm sure no stone will kind takule for party or on the pubble. I know that when raw ni have as in rod the ene when we name post temple no post and the run of the college to be to make get in. I mean we were kind for you know a panel green in tactic to make and as bad grows to make for Augustus Leroy the Marsh

And as sin an real an sin de Primrose lass Paddy Jo Tiggs agus Mickeen Healy smartas by Vicky Healy as canter fiddler as canter veil na e frio in cian sin agus na das aga divin agus sinni Gillian O'Malley hola me tion lucan an chineke o Catherine McHugh ed piano agus Magdara O'Fallon ed an mesoki ta se gahalin o hús gadera tam pokaste hen gahalin freshen agus na pictur an an das gadjo pictur gad Gillian agus pictur to go chanter Ross she so san and chin agus an vair na wán agus camara gul and pukas ter fad go hálin ir fad agus go hardichas le Gillian as an togra a chur daula chéle agus mar dirma ta mai cínte nach é an cán dira le cún dé agus ma ta se begera é chanach ní lori a chu galisteach ar Bandcamp agus an vair na wán sin an tidal atáin agus iafasib in sinna le íslódal ar buinte nó is fédilíb an dluiesk I chanach fesin agus ní lori chud isteach ach Gillian O'Malley punkbandcamp.com Na mae cynta go mai cwpla siola ele ag Gillian agus le cwna dig gyda sy'n siola sain na'r fe sy'n y tarlw aftr siola gael hefyd gwyleca o diadwn y siacata Somala ag feile chlwn carfon y gwnda wy o agus dawlaat ni bwy ffelwn ni leia chiola na ag feile chlwn carfon agus i hen arnw y gobyr go crwa ag yn feile sy'n le rint blianta agus mil y bwychas leia sy'n gwydw yr ffad y chwyrin si er ffal hwyn agus mwyd dyna poiblecht na feilta agus feile chlwn carfon agus sŵlan gra an dyr y siacht yn agob chlwn carfon agus gydyf yn sŵl gra an dyr y siacht yn agob freshen hir a garna ag féle Joe Einu. Nis ta mwyd gael geistioch le oran ag a trosio gan chlor agus siod fara i ddim e llun y ffyrna corom yn leiniof sy'n mlyn gofile agus yn leidig. Sina

0: Like you know, visa can get the visa to get again. Let's show a cold or less a condition a down or less. So to me, actually, being Gamar really, it's a whole heart on Rutherford or like Hale or Hussle Catherine's hand at the Hunch of Damson shouldn't be with Taff of the Mahanix Martin if a piece of Jin, of course, it's go Longford and Jin, not Honey Mahanix Martin's the cold to the Edelic Hale and Jin. That sharish to go not only the cultural board you know we your coy but guest and shin I guess we should the feel in the crava
1: sure
0: said
1: to be gal ye not can hat to gele will more that gele will no steel to let in again
0: what had we to Longford let's canon shim sadrali limerich we to gorka agus in gáil an ocht, in sin tamad gáil go pavilion in an lúide d'ar dín, agus in lór an inis in sin zesárin.
1: Ó, bætir tá sibbe.
0: Kóla mú zedún.
1: Pannu pala ég kepa gó gólóð sem zedún og kerkal jór. Það sem eitthi tíð dækki. Agus gáli ég tjá, úl tíkkeits le fál lehi sjóði hí dóttur skúni úl?
0: Tá tíkkeits fós le fál er hí vidirín on Town Hall THT Punkai agus nu it hiv a Catherine Young Kuma so tashat fos la fad kakilor
1: Piada Vihil kunyai di lish shoot makit se kunyai di agus kunyai di lish gol offer shun da dun lak on the tape shot test pashat test la de vesvech in zin tag ila kudu ze gus la kudu ze ni ve ni ve sha ni ve sha de shu edia dus agus ma vi cha de shu khain
0: isne
1: Zelat vi te mapu khot as yirt da maitin agus lautlid on the kol to Michael Odul I get lautlid shun fi made this thought is the hall the car a nacht ach Gwaha bwyd weisyn yn ysgwyd i cwrsi bod o iachta agos ta siac oedd wag o gofli yn ochr ni hapwyn o lawyd me le eflyn ni ni esros mwg fi'n dal hwn cyn e fi sys i yn o le ffwyd yn bod o iachta olsgol na gael efe wel ta eflyn ta si corlys yn meid ta si rwchwynt agos na meid comort ta si wyl si parti chan ta si corlys yn gwni agos lawyd me on la han y leha agos dwrt dyn ysgwyd gom fwy'n dwys nw fwy'n gradam ystyrn eta a fatike
2: wach ma gradum snolskal a tadal a tad gradum na university of honors ward agus bon mu in gradum cha ar marial an achtani a forma mencha a bodar acht lesh club snolskal
1: tas me hepa gul cha tas was la ravli no khani apnyo vi mud kein tan no vi mud kein fin bodo yacht elenos vi mud ishte hegen nolskal Tagalio rudish ez khala horchad ta tusum lienze din shig lienze din ar ve kriecht ni at ach tagalio tin tads de hede bliadishin div on baudo yacht hasatu kleide shiste han glio rut so khnad
2: ta ja le kherulen nos sma champion league an de markle in bodracht tivste 80 meter gas tivma lachet tro or lachet meter Gus tama bodaracht gnaasen tömlena agus gulsad lag ach komerta spint och kunjall skor agus maidin lat a hochen pointial kjeblina lat ma gara va bodaracht idunasen tömlena.
1: O, balaert. Agus, ul mora komerta sydd ys grwt sy la blina dyr mwyd nu la blina gylio o fi mwyd kain tana?
2: Tanis, I teg wil harta skor roch tam.
1: Skor komerta sgrwt sed?
2: Tá, ie.
1: Balaert. Agus, cedw ys comorta si, chyn yn chyn eflin, comorta si, ffodn, chalaet e ffodn heidyn o'r a?
2: Ie, ffodn heidyn. Cawn sy'n rhaid fi mae gwyfi si a hys i Port Lodiga, a chynna'n cawn ysmw a fi am y milenna, ach, a ffwrma chi dat sy'n gawr chyn.
1: Nid fi mae y cael at hân yn ys, wel, fi tu pi si'n bag y pleile, chath ni'n rhaid hwnna chyn y pleile si'n lwg. Fecyn tu gwrwyr mae ta tu o cael hâm o'n gwyl yn caidzan, ta tu gael swas o heisn y grod yn ei wyl, agos yn caidzan y ffalli sair dy?
2: Ta, ie, ta mae y pleile si'n ord lefel yn ys, so ta nis mw am testel lefel cwrsdech am lefel treinol, agos rydw i ach. Chygdes, ban ym tan fas.
1: Agus, nis mw am, bai dad fi tuk eich ddech rins waha ma, fi ma kain sa'n dylet.
2: Ta.
1: Chai chag am i tuk eich agus lada si mi yn y pleilis. Cefei ddau am, ond ysg chyddech tu eich ddech sa lada, bai nhw sa'ch tynan?
2: Well, be on glory train all the gash lash.

0: sin cean tancean ar sinálscoil. Tá tú nán fanach leis nuair is a tuchéach an sinálscoil ar nús alumni ach níl glóir club ní I ngáile le coleg.
1: Bhúl mór an comórtas na sliach I máchad tí ar amúid chú té a seo go cean blian a cean a comórtas úl tú cuinú chud I sliach arab.
0: Tá comórtas náisinta sinna cean a smú a tíbh mú ag leachead bíidir bíis a sinna tárlú mí lúnasa so sinna cean thamá fechantar nes.
1: Na bhí múid a cain tánda bhí tú caitha cuígu méidir agus 6 agus 8 méidir a bíiad na comórtas scéanas úl tú sigúndi arab.
0: Sia, ia.
1: Cedda spiwch nes ffad herbach bart, mae hapa gwyl dy hwle, ta dy hwle cwr y pis o wael yn ysad y wyl le hyn spiwch môr. Cedda spiwch môr at had?
0: Ta, ie. Ta mae gyrra cymrydys ymlaen ar un o'n nosyn ta gys pwynti alt, gys mae eich mae'n pwynti le gael eich eflen ala gy cyn edrych nosyn ta. Gyhyn dwi spotau gy cyn edrych nosyn ta le gael eich nyclu olympaha.
1: Tú caid sinna sin na chéad chluí olympa chuile bheith sána, bina na tuhaile a gáil?
0: Ie, bheith sé sinna chéad chan atá an campán sti hann am leon fichi fichi ocht.
1: Agus bheith sé sin hál an Los Angeles bheith sé sin?
0: Ie, sinna nát.
1: Anú, tú siad buín hann, anna di bhí siad Los Angeles siar sna hochtú dí, cawsta, mach benna thrasmokan sian agus í falbúnan. Ach, is rúd mór mítsach sin, Evelyn, úl gulió rúd a jelle wálens le hóin alu stecha í jana heidin leik jana klufi olimpicha, chamáilis benna an spórt í jana, úl gulió rúd a jelle kynal a chastu jana leik hóin alu stecha sin?
0: Sen na scórannaí ar rud is mú caiú áils caiú trí scóir chuisteach chaimhlíon roimhe ag lehil cinint agus tá spruc sin na cimach acu tarhééis na cluíil an pacha deire.
1: Ach, fwy lohaid o chi wyl cwrsig oel, fe ha dochos o'ch gymahan an dochos o'n pwynt I oel, agos o hyn o'ch ydy'n cyn lagal eich na cluffi o'n pacha?
0: Ie, ta Rwy'n cymrydus fi mae yna ymlaen ag ysyn ar y ma ffalt sgied at ag chlychan o'ch yb yn ys.
1: Agus, mi môr o'n gwydion ag lagal, ag y tîr sy'n rysdiar bod lagal ag cymrydus olympach, ag na cloffi olympach leich yn bod o'n ddiocht eflyn. Mach, cefeid fach ydy wydion nhw fi'n mesg gan sohi ydy ffidig ys mra amion?
0: Ag yn compound ni lach Tá fuan bhánagal bangus fear agus a tí goil sé daoine a go an ilog. So níl glóir spot ní le bhilt.
1: Bhaidir. Tá abhaid go leor mar sin le dhéana sto hí le gáil leisteach a hé díoch tusa tá tusa balaíart tá tú do chuidéine cín go bhaach ibe agus ó grúchan na glufí. Ach nua be an an cholaist an sin agus go tú chiaocht na agus cuairs bichimic nacha bhí tusa dhéana bhilin marú megal mú.
0: Tá, ie. Tá maid an beholiocht agus chemic in is.
1: Agus cechi, wyl taid y liach I maach yn ysad, diar mwyd na ddefais na fes yn nôl sgrwydach, yn ysgrifach ni adagos ddwch chi'n ffordd ar ddech hwnnw di. Wyl taid y liach I maach yn ydy faib dyn, wyl taid ddiacr taid y liach yn y maach, neud y tatw o coedio neud y chi'n bim yr sport fwy lohoed, wyl tŵ saith ag yn sport, yn ys fwy lohoed yw wyl?
0: Ais ag maach mae gwnnw tŵ saith ag yn sport yn ys, ach ni'n taid y liach I maach am gofolach, just bydd yn sgrwyd hi eisiau.
1: Wel, anna, os ydych yn byddai'n lleid chi'n mynd ar dyn nhw'n sgrwyd â chach, ni fe as rwy'r tyllu'n ac hwnnw. Agos, so hwy, ta sy'n gymig tu dams, y ffrys yn dams ydych anna, os ydych yn gael ei gedych ddech yn sgrwyd. Wyt ti'n preil eisiau yn y siwgwn ei nhw, wyl o'n amad le nai?
0: Bien, ie. Bien ma gael ei yn yr achdys. Ni o'n rhywbeth ma'n yn yr ach, ta sy'n rhywbeth ma'n yfliant e.
1: Ach, dyf yn bod o'r eich edrydus, cennw eich sŵled y chyn, ddyr ymwyd, cennw eich eich sŵled gymach sgiled gymach tu eich eich eich yn legolig na clyffi olympach, ond cennw eich cyn albarw eich beth i gwyl tu, gwyl rydw i gael sawch mael eich gymach tu pecwy.
0: Parta
1: dyr y safr eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich e Well, Bianna, la cúna dé, naid veist tú a gólig na clófí olimpa chunna sé dí, ispémúnd a

0: go an seoid goiche na taide bheith seachanta.
1: Ié, sé d gan éana éiron nach is choirt nach mé brí sríd na bailí an funúgaise.
0: Mecha tú réid tííile gáil atógeall ééis se láú meach?
1: Á bheith, é.
0: An softa tí hiar íine teo fé an bailinn seile cuaair sé plomeireachta agus nectrochas agus an cinál sena. Bhfuil mór a fáilmaí ag é faoi sinúir?
2: Ní mór go sin an tfós sanach. Mae hi'n mynd ar bola.
0: Ond mynd y taf hwyl yn mynd y siag i, cedar o dys sônta sy'n o'r dys mwchta sy'n ma'n?
2: Fi siag sy'n mynd ffordd smach fi'n lynch lwnnw ti ma. Mae'r old ffecim gael rhaid gwlwyr hi'n isha. So fi siag ys ffwyl yn fwy.
0: Yr rwyd a sy'n ta weisg be aibiw, nhw aibiw'n sgla hi, lehi chole hach?
2: Wel, ti'n nis eisg, mae'r ar y ti ma'n gwnnw. Ni lwyd ta'r gogol nhw ti'n dain nhw ta'n
0: Dave on Tess Howell and Chanchin was a more on all us for Shin for in 50 the second tag.
2: For the you see the tag rear that's ridiculous. Java you saw going simple lot.
0: Can for it my bell on just but here listen on seal and the sugar son in the white chunk of road will more on all for tag for sure.
2: Okay, yeah.
0: Rest the ball is more better should be play.
2: Yeah.
0: Ydych chi'n hwrt, ni'r rhaid o gwylio'r ffôl ymwneud ag i ni chyb... Wel, ta'n siarad beth o'n nwy chlog, dwi'n lewis i'n ei maed. Ni'r rhaid o gwylio'r ffôl ymwneud ag i sy'n cyplwyd i'w chyb
2: A ta, cyn ti, ie, ta'n bles ffôl ymwneud.
0: Ydy fwn yn tîm polwch, wyl gwylio'r ffôl ymwneud ag i ddim yn tîm polwch, ta'n siarad y ffôl ymwneud ag i tes, ac yn ialwys jyst yn tîch ysdo hi, ac ydy fwn tîm polwch ffyrsyn sy'n ta'n siarad tawch. Byr roedd y gwyn i'n siarad beth nhw, roedd yna chi'n siarad
2: bwrdd yn Ja, tafach, das gibt mir sein für.
0: Und mir ist natürlich dann schon das in ihr und schon nicht die Seis, kann du nicht so krana karocho gel.
2: Ja, nur gut Chinese Seis, gut. Ach.
0: Das schießt nach von Gunni, der das wohl.
2: Oh jeez. Sie laufen es, ja. Oh,
0: nur zu bereit sich an die wichtige Wahl in schon nicht neue Tasche bekommen so eine Skitische. Kann Hedrod in schon du kannst ihn schon
3: Just cut your heart in the studies and the puipi it's yet Marcus cut the keys and nach mein gap plan und hatte cuz my gonna and air reasons hatte bitte dort bot stamps
0: Nei, ta sé sinna gwrstín ta gaig son si tí sa cwrra lastu gond námad. Ta teip gwych inolwg cyn sy'n siwl ac oedd hi'n plosin?
3: Ta, bai tylis o fair yna lle gael harta, chyn bai plasterbog gael sŵsair, chyn bai sinna plosin.
0: Sen yn rhwyd fwy bosyn y bein ag o'n gwneud siwyd chalib, ag o'n gwneud las byw gwych i fe tiach dy stech?
3: Ie, jyst mae fi yn o'n eir te tiach stech, mae'n siarad bwlis yn eir ffwr, bei condensation

0: Se plaile retrofitting in the tihu lug, agus on noregs nu atá taki shafri lahor, agus samas a wallam shin trim bas han la galarai.
1: E bin kangan rudi stuhlani nus ko kujamu in se plaile tihi kasu kasu latein. Ta norelochi garhu stohi bagnachni ma hujut garhu khala lahor tis garhu minik ma.
0: Tá sé rátíí a bhíhealann sin tádar a gathú. Tá cean is lúititeachta se 2022, agus na hepa ó 25 darúh do ríiste. Tá sé achar cúneil sú leis go mór a deóg, Tá neridir a baint leis agus mór an costastas a ban se salá a nuúáin, tá sé dochreite ar bhealach, but sinna chuí bhfuil se.
1: Stohui e vealoch na tar kainte na sé na tíhi sé le hogal ta iska he agus sawal funi agus halor agus ta shashun luk ma stohui agus ta sha sawal pini khui ma khacha ach ta shit sohi wa dis kosta si na vi tíh score blie no khod na fi one bit jam no khod nus le he hogal agus le he dreit sos e malosh
0: o ta na really mar passive tíhu shot ta der kantaru agus an sas ta gest nile would see a bunch dish ta ta shan khost so an sas ta bunch in the tíhu so lot a new one agus ka ventilation of a head homa agus you know sa jacker kum nur hol hot but Tá da lúgs a réigs agus tá sé deacar, gáim a rá.
1: Bhíon tróáil seanna sé smú atá go le a dín tíché oíkid slá taniúan?
0: Sí, Alkers, tá copa cán di fúrláán, bur tá díní án na malu fú mór an gana na flat roofs ma déara. Ba tá nábar tá muhi nuúan, tá sé go ma tá sé dín tí gert agus holohort dín tí gert, níf hek amach mór an go fáibán, man bí hek am maradí sartar 30, The 30s, 40 years, go just smoke. Tana Kusi sa antawakta ervel hawan. Kame mechin ara. Bindini ara, bin drugalo guler kusi, mar tan kursa on nisle holohort. Agus, but in arida, forma tugalor in the kusi sa skaitu di yino. I say, munu will tunani di yino na, not nyans tu yad. Nivahanan an diyana yino na, an awar shina khorshis. Tasha antawakta in the kusi sa yad yino.
1: Jo stóir chun le Michael Tarrant blianta caitéit a pléile tíche agus pléile chuigin na tíche agus mar sinne. Cedéad na háthach é smú dearmú de dhíomh stíl agus a dhíomh ábhair tá teach idir?
2: Bhil breanú a seo níomhanis agus fólam faoi tá seaar hílig. Tá a ríre tá nóí cinna mar a chéile ní áras a go dehún támad agus stíl goile chuile factory chuile heach a chubelcha tá réití hartar sinna defrich smú. Mae ni ra canseri o'r teitin sy'n rhaid sy'n mwydym ach, ni ra canser sy'n na siwd ach ta siar hi lig agos ta tu branwyr, ta tu fecaloch o hif tes agos cwrs tes agos tes chwniol sy'n teach ta dyffryn sestach, ta siar eintoch, ta siar eintoch, ta siar hawa
1: Y byna, mae ddech chi'n hynny sy'n air teitnus, y byna o'n rwyd o smw o'l dyn y cain sy'n ddech chi'n ddech chi'n gael y togiol sy'n ddech chi'n pleil a ffaidig yn ymgwych yn olyb. Y byna i chyd chysd y gwni fe sy'n
2: gael y Mae'r ta costas seas seachol hwyr, ta sa'n hi'n chwi wyl cogwyn seas, chwi wyl rydy talw, o log o lot, ta se garw chwyl o lort. Ach ddeirn si gymor mor gobe a rydy o'n costas i chyrwyd, ach yn sy'n i teach fe gomportach, chwyl hwyr te fe gomportach, gais e sy'n fel, gais e fel, eich ddiam o gymor mor, fa sŵas, ta sy'n sy'n sy'n mwch, ta sy'n sy'n mwch, chwyl hwyr.
1: Dave costas jokes, ta sam gwych eich chi ffigwyd eich chi'n ddysgu, ta tu ni mar eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich
2: eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich Agus ni hyn y canter yn itili dyn jyr i chastu fed leis y teach yn ysyn ar o'n yr hwgmwyd y teach mwyd. Ta sio sy'n ar hylig.
1: Stoi, gymryd y gybyn cawn gynnwyr ydy sydd y byd y pleid leis y teach. Nid y chastu teach gwrs i plomerach agos electrach agos marsion. Stoi, ta'n costas y gael swys nis mw ffosol.
2: Wel, sy'n ei gydir ychydig, ta'n ei sy'n ei chwi wyl chwil o'r dar hi, le blion ti. Ta'n costus, fi mwyd i chapa, yn costus efo chor yn i togel o teach o'ch hyd lan o'n tîmo. Ac di hi, ti'n sy'n ta'n costus o teach, ta'n chwil o'r dar hi, ta'n chwil o'r dar hi. Cwrs, ta'n siar hi, gwma er i gylio fel, mae ta'n comportiad sy'n teach, ni fe yn bili cyn i teach ta'n siachod. Mae'r ffegyn hwy yn edrych os yn diffrens da hwn efo'r sgorbli yn tywch hwn. Ni tŵn o'n cymryd i'n yr, tŵr siar i lig.
1: Ach, mae'r ddim yn Michael, ydych chi'n ei bod i bod ys ffiw gwchondro hwyd i na cwrs i siar i'n yr, gwrs lehed yn leiniw, ta si bydd